Libera nos quaesumus, Domine, ob omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum aliquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in se.